0: μας. Αν σταθήκαν με μέρσα, Μπαγκεμάλα, Εύω, Αλμουράζι, Μαντζητά, Κόλμα και Ινουνίσια. Σου πω σαν αγαπάλι,
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam.